0: Asta ce să rubi? Una cantant și pe chelana.
1: Trebuie?
2: La Felipe.
0: Felipe, pastor? Că care n-a fiecare loc? Sărabi?
3: Ramiro.
0: Ramiro Calel? Că care n-a fiecare loc? A ver, are ce că vinic la căcunic? Că pergă la muzică o în pulmon, o șaca? Ca și ăsta. Ca și ăsta. O să nu și tu, eu. Chito y que chivo sacri penitencia chato porque todo cos cubijache así como chanir cucanjip machatin catoje bochata sha ánimo xayano char pablo ánimo ánimo quistereno casco cash cuetanta quincunta catcunic hoxano ánimo.
4: Ich gebe.